0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como xa ben acaba de dicir, unha nova obra. Xa estou estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non sei parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando.
0: Entón, xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, ¿eh? O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unha medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque digo este de que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo sí. En conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está.

0: Tu conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para poñer para elevar o máximo exponente unha vez máis a nosa música, a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad. Que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezar a conocer a obra polo título que quedara bautizada como alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
1: E bueno, nos falaremos de alento, ese está, e así vai poñendo
0: Alento.
1: tamén nome, que ademais é moi bonito, alento,
0: Gracias.
1: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que é pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, alento.
0: Non che podo anticipar acontecimentos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o concello neste caso gustoulle moito a idea, iso que acabas de dicir tú, ou sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o concello está contento e sente a gusto con el. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está o que diga tamén, pois, o Concello, a sociedade lucense, en fin, mas sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de dicir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
1: Sí, es cierto.
0: Cantas, con cantas, cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, se acollen os poetas, bueno, pois Alento do Fol, que me recorda agora, o Fol da Gaita, o sopro calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
1: Pois tal cual, Ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos árbores en Galicia en esas condicións, verdade, que cando hai pois así avisos de vento forte e demais, sempre hai algún que se queda no camiño e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
0: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, un centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade, é un castiñeiro que xa morrera, metaforicamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a idade e segundo os fenómenos atmosféricos, caera e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
1: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
0: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dixiste tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entón, pois, bueno, aí está.
1: Aí está e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pois esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
0: Sí, sempre traballo así vou a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro porque é máis cálida, dame unhas permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
1: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, aí hai todo demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como Tosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén ese significativo, ¿no?
0: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado, o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviu-me para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra tamén é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de mao, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a mao directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se utiliza na teoría, que é no pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
1: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pois alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días sobre todo e ao longo de todo o ano a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Xoán, por este novo café, esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
0: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me traes para todas las veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
1: Muy amable, igualmente, sí. Muchas gracias.
0: Muy amable, gracias.
1: Que siga concentrado. Hasta pronto.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Seguimos en Radio Voz.
0: Buen día.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos puestos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois tenemos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante de la Casa Consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, yo primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supón para usted?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vangarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidan precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: Ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo e reafirmar a identidade de cidade e incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten, dende logo un

0: importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no eu cando presenté a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que habáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente as reflexións serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade. E se tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como se avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito

0: Que quedan destas festas?
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, o Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois, un importante nivel alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Parar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa e...
0: Que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi, moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nós viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu referíame unhas festas como as de antes. Quer dizer, que a xente cando vengo a San Froilán xente de fora de Lugo, non? que San Froilán son as festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non, destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: ¿no? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace dunhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: do que son as
2: festas, do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que aínda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, cales poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saúdo moi agarimoso e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cosas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: e David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán? Alguns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí. Entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Horto do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar, se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, non, donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O tal, tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo. Si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que o disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, non, para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidad que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, se che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquire unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxe en día se extrapola a todos os ámbitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis si cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega co GAMI, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois, objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as persoas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado, que as persoas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado, pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas persoas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é dicir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece sí. Outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos a ver, nos facemos formación, temos en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as persoas poidan ter interés os vamos a impartirnos nas nosas entidades, pero para iso está o proceso de orientación laboral, non, no que se fai orientar a persona e tamén de cara a onde pois vai a poder facer esa formación, non na que está interesado para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidad, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidad, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí pois un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal si que temos unha serie de de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, está todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues, digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, ou, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que sea que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por suposto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente, ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda e pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa. Así que este é un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois, ao 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, non?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente, non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por iso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hay un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Eso es, aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimiento 90 anos de idade do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 anos de idade, como dicíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia, un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o Poz, o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a to punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois o tempo daballe razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea, o grupo parlamentar, fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo lo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana. Uh-huh. La cantidad de mensajes que se empiezan a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias. Hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco. Hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal, bos días?
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, non? Xa estamos metidos nos mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, no, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos con, pues, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e por lo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante, pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos, pois, ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto, ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, es referente do nacionalismo galego. Indican también que aquellas personas que deseen renderle una última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras en el mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Evan, esta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba desa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, e non nacionalistas, pero demócratas, non só de esquerda, senón demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria decida por os cidadanos nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte, con esa tristeza na acampada de sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles, con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio, recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas, asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas, e outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña, que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez, a xuiza de Beatriz Viedma, declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y, mientras tanto, seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Bueno, pues estamos en esta sintonía da bitácora con Pemón Bouzas, que nos plantea unha entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío conductor que levamos hoxe unha mañán, pois así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba, dicía que a recendía moi ben. Pois a recende a radio, ¿no? Sí. Porque a radio tamén a recende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moita xose polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lóxico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI, como todo mundo saberá. Estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como persoa e como tertuliano e como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con él minutos e aprender, non? Porque nas grandes conversas é onde temos menos forza na navegación en conserva, somos os que máis aprendemos dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza é que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos silvestre. Que te parece de outono?
0: É estupendo e ademais é moi apropiada a introdución, loxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos, en este caso concreto, a bitácora non é allea.
1: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo, pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar de eso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de "Tonnerre de Brest", non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi, moi treboento, e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
0: Sí, xa contei.
1: Xa contaches?
0: Sí. Bueno, o xe as 9.
1: Pois xa o conto eu. Pois xa o conto eu, non? Que chivata. Non, faz ben. Isto chamase meter cebos.
0: Non, resume da bitácora.
1: Verdad? Sí. Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir máis adiante.
0: Para seguir despois da publicidade,
1: ¿no? Exactamente,
0: claro.
1: Non? E que entón, pois é iso, non? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidad nestes tempos invita, e eu vou non facer, a pasar olímpicamente do ruido xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños, que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándoles absolutamente nada que estén difundiendo bulos, que estén difundiendo noticias falsas, que estén difundiendo odio y que estén difundiendo desesperación dentro de la gente. Imos ver todos, sabemos, o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais, e o que non fixeron. Polo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque, si somos persoas racionais e non somos borregos, nos temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero, sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, ¿no? Por lo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba esto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cousas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, ¿no? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pois, non pola viaxe en sí, sino, o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, ¿no? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o de unha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos 18, 20 anos atrás, e esa fotografía que me veu a memoria era entrañable. Aí somente sai unha aboa co seu neto e están apañando arandos, están amoras, érvedos, e creo que tamén o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí, como cérvelos e amorodos e amoras, etc. Con eso eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a aboa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lin ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
0: Bueno, tens facilidade para esas cousas raras.
1: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses pobos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese pobo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros pobos, dunha gran nación, os Mouacha, que son como os arapajoe, como os navajos, como moitos outros, dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro. Eles máis alá, aquí apañan xa tan outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nutka, que son unha dúcia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes, esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, ¿no? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate, como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai é un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten, eso, moi proteínico, ten de todo, e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Entón, bueno, algo así, ¿no? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, ¿no? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nutka e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros. Piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Ali a industria forestal é moi, moi grande. E, polo tanto, ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dende o aire. Bueno, cheguei a Nutka en barco, lóxicamente dende unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nutka, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, ¿no?
0: Claro, claro. Cambia o conto.
1: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois, Cadernos de Bitácora, de mariños galegos, que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño,
0: que sirvieron para alguna obra.
1: Sí, algún dos libros que publiqué eu, ¿no? Sí. Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens, aparte, eran moi bons dibuxantes, entón cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que, ademais, nas expedicións grandes levaban artistas que se chamaban daquela época e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, MV Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nootka dúas veces por semana, agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara e, polo tanto, era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
0: Está perfectamente plasmado.
1: E iso é maravilloso, non? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, non? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, non? Por que? Que representa esa foto e que representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa, saben o que teñen que coller, empezan a coñecer os froitos que son comestibles, saben que a boa vai facer marmelos. Iso é tradición, iso é continuidade dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E iso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que xa visualizaron os seus antergos, ¿no? E iso é un costume do seu povo, Nuchanul, é un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a avoa non paraba de falar. E, lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se lle van contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos van, son esponxas, e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dicen onta? Ai, non me lembro, pero dez anos despois dixo isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, amoras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, ¿no? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pois o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua orixinal, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? Desas primeiras nacións. E bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, non? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidios como os que estamos vendo na actualidade, non? O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender cómo era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza e hai moitísimas asociacións de cada pobo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española a todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, ¿eh? E en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa no, xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses dibuixos feitos polos mariños, e a decir galegos que tamén, por suposto, da Mariña española, ¿no? No que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en nas súas casas a estes galegos e as súas tripulacións, elles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados, vese nos dibuixos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado, salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E ali lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosado continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira que se di pronto. Sí. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación de 6 metros dos cales. Cada país ten que coidar e limpar, libres de árbores e de maleza, 3 metros, obrigatorio por un pacto, e hai un presuposto para eso. Por que motivo? Para que dende o aire, lóxicamente, quen quere controlar dende avións, se poida ver precisamente esa liña fronteiriza libre e limpa. ¿No?
0: Curioso e llamativo.
1: E invito aos teus ointes, os nosos ointes, a que se metan en Google e busquen fronteira de Estados Unidos con Canadá, tanto na zona de Alaska como na gran fronteira continental, aparte de Alaska tamén, pero que vayan aos bosques e que apuren ao máximo, van ver esa franxa aberta e eso retrata esa fronteira. Bueno, anécdota chula, tamén viven da... tamén viven do forestal, non? Moitos deses cidadáns dun lado e do outro. Pero bueno, e iso é unha alerta. Por certo, plántanse moi ben, Están moi ben erguidos os canadianos con Mark Carney, o seu primeiro ministro, á fronte. Son un exemplo paradigmático, só comparable co de España, que tamén lle planta cara o monstro laranxa, non? Bueno, señores, fora ruido,
0: Eso es.
1: E a disfrutar dos arandos e dos froitos silvestres.
0: Frutos que temos aquí a Ladiño, como tamén hemos pechar, Pemón, que a vindeira semana haberá novedades nesta sección que xa comentaremos, pero Diego Piñeiro presenta en este café o seu primeiro traballo, o seu primeiro single, Os Piñeiros Band. Mañán tomaremos café con él tamén no programa. Gracias, Pemón.
1: A ti.
0: E a Sonia Rodríguez na dirección técnica, Antía Díaz e o propio Diego Piñeiro.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 de mediodía. Esta hora arranca este Voces de Bergantiños de Xove, 8 de outubro. Ceos, iba a decir prácticamente despexados, alguna nube, así imos estar durante prácticamente toda a xornada. Non se espera auga, hoxe temos influencia anticiclónica. Saúdos de Fran Rodríguez, benvidos, benvidas a Voces de Bergantiños.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe falando de que unha granxa en Xoane leva sen luz dende que chegara o primeiro temporal da temporada. Hai case dúas semanas. O problema non é que leven sin luz, non soamente que leven sin luz nove días. O problema é que, encima, a empresa suministradora dilles que ata que non limpen a zona da avería, que non van a arranxar o problema. Claro, problema sobre problema, porque esa zona, ese terreno en concreto, pues tampouco é propiedade da granxa. Noemí Casas, que tal, como estás?
2: Hola, buen día.
0: Así como moi resumido, vos tendes unha granxa entre Xoane e Cances, non?
2: Sí.
0: Unha casa que está un pouco illada, pero que ata o de agora non tiña moitos problemas co suministro eléctrico. Chegou un temporal, hubo unha avería, e resulta que, entre outras cousas, dimos que, bueno, que para poder solucionar o problema tendes que limpar vos unha zona que, ollo, non é vosa.
2: Correcto, o sea, é como un quilómetro de braña, donde medraron salgueiros por debaixo da línea, e fenoso que nos di é que esa línea é nosa, e que si queremos que nos poñan a luz, que temos que limpiarnos por debaixo da línea.
0: Claro.
2: Os terrenos non son nosos, esa línea nunca foi nosa, é dicir, era unha línea antiguamente viña de Berto a Pabuño, e nos estábamos conectados pues, como calquer outra casa.
0: Claro. Bueno, por certo, non che preguntei, máis casas afectadas ou solamente estades vos?
2: Solamente estamos nós porque, claro, estamos como no medio das dúas aldeas, entonces solo esa casa. Aí de miña abuela, ten 84 anos, e nos temos uns 20 bois de carne tamén en extensivo, nas pradeiras.
0: Claro. Agora mesmo estades tirando de generadores eléctricos.
2: Correcto. Temos un generador eléctrico para poder aguantar, bueno, para poder ter algo de luz.
0: Oye, cando chamades por culpa da avería, claro, entendo que vos din, bueno, pues habrá que ir botarlle unha ollada, e chegan ali ao lugar e di, no, aquí non podemos entrar porque, bueno, tal como está o terreno, isto impídenos entrar, e de repente vos din que tendes que limpalo vos. Eu quero pensar que ni siquiera miraron de quen era o terreno, porque senón non ten moito sentido.
2: Pois non sei, o sea, nos chamamos o martes, e o martes a subcontrata que ten Fenosa nesta zona foi mirar e parou diante da casa de miña avoa e dixeronlle, señora, estás en luz? E miña avoa dixo que sí, que non tiña luz, e dixeronlle, pois se quere luz, ten que cortar os salgueiros. Pois claro, ela quedou un pouco como que salgueiros.
0: Claro.
2: E chamoume, avisoume, puxeme en contacto con Fenosa, bueno, con atención ao cliente, porque é o único que podes falar, e estuveronnos mareando como varios días, porque non volvía a luz, e dixeron, bueno, pois se non volve, volveré a chamar, tal, hasta que ao final nos dixeron que Fenosa non recoñecía a línea, que era nosa e que a tiñamos que limpiar. E claro, eu despois de isto, bueno, fomos a industria, a Coruña, a falar con eles e a explicarles, en plan, esas fincas non son nosas, esa línea non é nosa, e Fenosa dinos isto, industria puxose en contacto con Fenosa, pero Fenosa sigue na súa línea de que a línea pois é nosa. E o que nos dixo industria que puxéramos unha reclamación. O problema da reclamación, como me dixeron eles, que igual tarda 2 meses en resolverse.
0: Claro. E ides estar, claro, igual tendes que estar...
2: Dous meses
0: sin luz. Ademais que, bueno, falamos dunha explotación gandeira, vale? Que se xa é un problemón para unha casa, bueno, claro, no día a día, isto, como vos afecta? Bueno, non sei, sé, claro, tendes bois de carne. Non sei sé si tendes que muxir vacas tamén, non?
2: No, bueno,
0: menos mal.
2: También tenemos vacas de leite, pero están noutra explotación,
0: vale.
2: No tenemos problema, por suerte.
0: Claro.
2: O problema deste que, claro, si ti non tes luz, o pastor eléctrico non funciona.
0: Claro.
2: Entonces, si os animales se asustan ou que sea, e ven que non hai corriente no pastor, poden romper e marchar.
0: Claro, claro. Bueno, despois está o da casa, que tamén, claro. Bueno, pues está destinado
2: a... Tengo a mi abuela, tengo 84 años, van a operar ahora de una rodilla y atópase que no va a tener luz. Si quiere ir de noite o baño,
0: claro.
2: Tiene que ir con la linterna.
0: Pues esta é a situación. Bueno, creo que vos está a votar unha man Unións Agrarias con este asunto.
2: Sí, sí, fomos a Unións Agrarias a falar con eles e están intentando axudarnos, pero claro... É que o problema é que con Fenosa, o sea, non tes con quen falar en Fenosa, entonces estamos aí intentando. Tamén estes días atopei uns papeles de cando contrataron a luz e agora estou intentando, antes foi festivo na Coruña, entonces hoxe estou intentando poñerme en contacto con mi industria a ver si con eses papeles se pode ir esto todo máis rápido.
0: Claro. Bueno, pues eso, que vos piden que limpedes un terreno que non é vos, non sei se coñecedes os propietarios, siquiera do terreno por onde pasa a liña.
2: Non, eu non sei quenes son, pero bueno, aínda que os coñecera, ao final o que vai por debaixo da liña tampouco é deles, o sea,
0: claro.
2: Non lle podo botar a culpa ao veciño cando ao veciño non lle deixan facer nada debaixo da liña.
0: Claro. Esa é outra, pero bueno. No, eu preguntaba xa máis ben por ter un testimonio de alguén que diga, no, eso é meu. Claro, porque tal como está a situación. En fin, bueno, pues esta é a situación. Chega un temporal, provoca unha avería, van os técnicos e de repente chegan á conclusión de que non van traballar porque hai que limpar a zona de Salgueiros, dinlle a familia de Noemí Casas que ten que limpar un terreno que non é deles. Bueno, surrealista canto menos. En fin, bueno, pues esta é a situación con respecto a esta explotación de gando de Xoán en Carballo. Nos agradecemos a Noemí Casas que estivera hoxe con nos contándonos isto e imos lle desexar sorte, que se atenda pronto esta demanda, que alguén te poña dous dedos de frente e intente solucionar este problema a maior brevedade posible, porque, bueno, falamos de que son 9 días xa. Vamos para uns cuantos máis, non? Esa sensación que tendes. Bueno, pues así estamos.
2: Moitas gracias a vos por darnos visibilidade, porque ao final somos unha casa sola, entonces pois é máis fácil pasar de nós.
0: Bueno, estas cousas hai que denuncialas. Quero dicir, claro, falamos de que aquí temporales temos moitos e moi a menudo. Xa falamos moitas veces aquí neste mesmo espazo dos problemas que provocan os temporais, que o normal é que as propias compañías traballen rápido. Por eso nos extraña moitísimo este caso en concreto. 9 días despois sin que se solucionase un problema. En fin, Noemí Casas, insisto, moitas grazas, que vaya ben, que teña de sorte.
2: Adiós, bo día.

O confort e o prezo dos combustibles estimulan as vendas de coches eléctricos na Costa da Morte, a instalación de puntos de carga e a asignatura pendente. Tema co que abríamos o programa de hoxe. Unha granxa en Xoane, en Carballo, leva 9 días en luz. A compañía quere que limpen eles a liña. Dous anos de cárcere, 28.500 euros de indemnización por apuñalar 9 veces a un veciño en Carballo. Os feitos tiveron lugar en 2023. Algúns dos asuntos que destacamos hoxe en titulares son as 12:10 e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Tarde, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.

Falamos de venda de coches, aumentan en moito as vendas de vehículos eléctricos nas nosas comarcas. O feito de que a gasolina e o gasoil teñan os precios roldando os 2 euros fai que moita xente dé ao paso. No mercado de ocasión hai concesionarios que afirman que xa venden o 50% de vehículos en eléctrico e que en breve poderíase dar a circunstancia de que estes vehículos superen en vendas aos de combustión. O problema, apuntan usuarios e concesionarios, é que a rede de carga pública é insuficiente e que de momento na Costa da Morte só parece viable ter un coche eléctrico si tes cargador na casa.

condenado a 2 anos de cárcere e ao pago de 28.500 euros por apunalar 9 veces a un veciño en Carballo. O suceso tiña lugar na primavera de 2023, cando, según testigos, o ferido recriminaballe ao agora condenado que circulaba a toda velocidade por diante da súa casa. Fiscalía e Defensa acordaban durante o xuízo un fallo de conformidade. Canto as nóminas dos empregados e funcionarios de Corcubión, estas xa foron ingresadas na xornada de onte, chegaban, iso sí, con 7 días de retraso.

A Consellería de Sanidade anunciaba onte a licitación das obras de ampliación da unidade de resonancia magnética do CHOAC por 1.461.459 €. O concurso permitirá incorporar unha nova xa especializada para a área sanitaria da Coruña EC, que quedará integrada cos equipos e instalacións que xa hai no edificio central do Hospital Coruñés.

E no caso de Montes Claros, na Laracha, un dos xacementos castrexos máis destacados e mellor conservados do arco ártabro bergantiñán e un dos principais elementos patrimoniais do Concello da Laracha, comezaba a sétima campaña de excavación arqueolóxica. A idea de fondo é avanzar no coñecemento e posta en valor deste xacemento da Idade de Ferro, algo que se fomenta con continuas actuacións dende o propio Concello, pero nesta nova campaña prevista para tres semanas hai unha novidade, é o cambio de zona principal de actuación.

0: 12-14 minutos, tempo para o tempo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Todo indica que temos por diante unha xornada de tempo tranquilo. Podería haber alternancia de nubes e claros, pero en principio non se prevé en choivas. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal? Pois no día de hoxe o que temos efectivamente, como ben acabas de comentar, tempo seco e soleado en xeral, ceos con intervalos de nubes, de claros, máximas que na vosa zona estarán sobre os 20 graus e os ventos que sopran moderados do nordés. Esta é a situación no día de hoxe. Para mañá, máis sol e tamén temperaturas moi semellantes ás de hoxe ou mesmo con máximas en ascenso.
0: Bueno, pois parece que temos aí o anticiclón e como temos o mar.
2: Bueno, pois a situación no mar no día de hoxe, pois se apenas temos ventos que non van máis aló de intensidade moderada, pois son cando máis forza 3-5 ou nos arredores de Fisterra pode haber forza 6, nordés en todo caso, e en canto mar de fondo moi tendido con ondas de 1 a 2 metros.
0: Bueno, pois este é o tempo que nos espera para esta xornada, tamén para mañá, e tamén pasábamos polo estado do mar. E nos agradecemos a Ana Laje que estivera unha vez máis con nós. Escoitámonos mañá, que teñades moi bo día en Meteo Galicia, Ana.
2: Moi ben, grazas, moi bo día.

0: ido con ondas de 1 a 2 metros.
1: Bueno, pues este é o tempo que nos espera para esta xornada, tamén para mañá, e tamén pasábamos polo estado do mar. E nos agradecemos ya a Nalaje que estivera unha vez máis con nós. Escoitámonos mañá, que teñades moi bo día en Meteo Galiciana.
0: Moi ben, grazas, moi bo día.

Pois tempo seco, prácticamente soleado, é o que nos espera para esta xornada tamén para mañá, según nos apuntaban dende Meteo Galicia, temperaturas que roldarán os 20 graus. 12, 16 minutos, algúns dos temas e algunhas das voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de xoves. Hoxe falamos ca cantante ceense con Rocío Caamaño, xa que en breve, bueno, tan en breve que mañá mesmo estreará novo traballo, ten proxectos máis que interesantes, sobre todo isto falaremos con ela. O teatro moi protagonista durante todo o outono nas nosas comarcas. É certo que en Carballo se leva a cabo o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. Tamén será hoxe, como non podía ser de outro xeito, moi protagonista. Pero temos teatro en outros puntos da comarca. Hoxe falamos con Artur Trillo, xa que Talía Teatro estará esta fin de semana na Casa da Cultura de Vimianzo. Pasaremos, como decíamos, por varias citas do FIOT Carballés, algunha xa para hoxe mesmo, e hoxe xoves, saben que pasamos por Onda Vital con Dolores Caamaño.

0: E xa sabemos nosos ointes que na Costa da Morte non nos falta teatro, menos no outono. Está en marcha en Carballo o FIOT, vale? Tema do que seguiremos falando aínda nesta xornada. Pero de aquí ao domingo haberá dramaturxia e narración oral tamén noutros puntos. Un deles, Vimianzo, onde a programación da Casa da Cultura avanza este sábado, día 10 de outubro, con Talía Teatro. O que os espectadores van poder disfrutar no auditorio é Arturo e o Ovo da Serpe, unha función moi actual, máis aínda estes días, e da que imos falar co director da compañía, Artur Trillo. Que tal, como estás?
1: Hola, que tal, bo día.
0: Benvido de novo.
1: Moitas grazas.
0: Oye, en a comarca xa pasaxedes con esta función por C, toca Vimianzo, segue sendo casa, ¿no? Segue a ser un bo auditorio.
1: Sí, bueno, a verdade é que hai unha serie de localidades na Costa da Morte que nos acollen sempre, todos os anos, cos brazos abertos, e Vimianzo sempre foi moi xeneroso con nós, como outras vilas, vamos. Pero para nós é unha cita obrigada, e os responsables da programación de Vimianzo sempre contan cos nosos proxectos, e é unha maravilla. Esperemos que esteamos á altura e que o público tamén disfrute do espectáculo que íbamos a ofrecer.
0: Bueno, non sei se xa o damos por sentado. Oye, aló por marzo, recén estreada esta función, xa falábamos tamén aquí, ¿no?, en Radio Voz, decías daquela que, así como moi resumidamente, o que contades é como unha persoa da nada pode subir ao poder e mover as masas. Se daquela era actual, hoxe temos que reflexionar aínda moito máis sobre isto.
1: Sí, de feito, un dos motivos por escribir este texto é por a súa vixencia, non? Quer dicir, un pouquiño alertar sobre os riscos que ten escoller que nos goberna, sempre está aí. Non podemos esquecer que hai un dato histórico que está encima da mesa, que Hitler accedió ao poder democráticamente. E esa perversión, despois, a relación que tivo co poder, pois foi a que xenerou de alguma maneira un dos peores, das peores tragedias da historia da humanidade. Quero dicir que sí, que nós temos que ter todos conciencia de que hai certos riscos que podemos asumir a hora de escoller. Evidentemente, agora que a convocatoria de eleccións está vixente, bueno, máis que nunca,
0: claro.
1: E sobre todo porque nos espera uns tempos de onde realmente as condutas pois a veces son moi cuestionables. Quero dicir que hai certas maneras de comportarse ante do electorado, pois a veces pois polo engaño, pola trampa, sobre todo porque difama que algo queda, chegar ao poder por todos os medios, que pode hacer que haga. Hai moitos motivos para ver Artur Uivo, Ovo da Serpe.
0: Sí. Bueno, pues eso, que non se nos esquece que estamos ás portas do que veñen sendo unhas eleccións xerais en novembro, e que aquel que poida que vaya ao teatro este sábado a Vimianzo. Oye, falamos dunha reflexión, pues eso, sobre a mentira, un mal de calquera sociedade tamén presente nas democráticas, e mesmo en sociedades como a nosa, aparentemente tan informada ou con opcións de informarse, pero isto da información tamén dou unha volta importante nos últimos tempos.
1: Realmente, de como accedemos á información, e pois teño moito que ver nisto, paradóxico que estoy hablando con medio de comunicación de este tema, ¿no? Pero realmente todos somos conocedores de que como das a noticia, pues puede tener una fuerza.
0: No te cortes, Artur, que hay confianza.
1: Depende de que
0: hay confianza. Nos también somos muy críticos,
1: Sobre todo falta de objetividades, claro. Falta de neutralidades, que realmente hay intereses que de alguna manera pues van a decantar un resultado u otro. Todo isto que dicimos, que parece que é só mensaxe, pois no noso espectáculo, a ver, tratamos de tinxilo de comedia, é unha parodia de como Hitler chegou ao poder, pero queremos que o público tamén se divirta, non? Non podemos esquecer que facemos teatro. Queremos contar cousas, pero tamén queremos entreter. É o noso objetivo, o noso traballo como ausente do teatro, queremos dar as dúas caras da mesma moeda, non? Hai, hai ese recado, pero tamén hai esa baza que non podemos esquecer, que senón, pois, convertímonos en só didatismo, e iso é o peor que lle pode pasar a un espectáculo teatral, que, de alguna maneira, se decante por, só por un lado, non?
0: O director da peza, Kiko Cadaval, parte dun texto de Bertolt Brecht, que nunca son pronunciar isto, Artur.
1: Bueno, no, no tampouco moito, que decir, que non te creas. De feito, tuvemos que mirar, creo que Brecht, Bertolt Brecht, pero non, tampouco estamos moi seguros de que ses así en un alemán, e entón, os que saiban alemán, pois seguro que teña solución. É un texto clásico do teatro do século XX. Brecht caracterizouse un poñiño por poñer en escena historias que, como ele chamaba, tiñan un nome que era o efecto V de poñer historias para que o público non se sentira levado pola emoción, non? Que tuvera unha certa tranquilidade, unha certa objetividade para analizar o que pasaba en escena, non? Pero bueno, cando escribiu Brecht, isto era anos 30, 40, por aí, e aí o que fixo foi unha especie de parodia do mundo dos gangsters, das películas do Hollywood que transcurrían en mundo dos gangsters en Chicago, e ele quiso facer sacar o contexto de como chegou Hitler ao poder, pero ubicalo en nese Chicago, non? E despois nós o que fixamos, que o Cadaval o que fixo foi unha versión ubicando en Oriente para darlle unha estética totalmente distinta. Bueno, conseguimos facer un espectáculo que plásticamente pues, é moi atractivo, sobre todo a nivel escenográfico, a nivel de vestiario, ten imaxe, ten cor, ten, eu penso que ten moitos ingredientes e sobre todo ten un elenco numeroso que fai que
0: algún 8 actores, nada máis e nada menos, non? Encima do escenario.
1: Sí, somos 8 actores e sobre todo o que nos chamamos formato grande, que a veces o público tamén se sinte un pouco satisfeito de abrir o telón, pois ver un espectáculo que, bueno, que tamén lle entre polos ollos, non? As cámaras negras están ben, pero tamén hai esa satisfacción de ver un espectáculo ben adornado, ben envolto e que sea xeneroso co espectador.
0: Sí, sí. Bueno, dende marzo xa pasaxedes por varios sitios. Como dirías que vos está indo?
1: Ben, é un espectáculo que ten unha recepción moi, moi boa, polos ingredientes que te acabo de dicir, pero non podemos esquecer que a mensaxe conte unha mensaxe potente, dura. Non é unha comedia lixeira onde o público saia co sorriso na...
0: Ah, pues iba a preguntar por isto mismo, se a xente salía con un sorriso.
1: Non, precisamente porque o que alerta que do que conta, pois fai que, bueno, que a xente saia non asustada, pero sí que valorando o que ten de verdade, o que ten de denuncia este espectáculo, non? Entón, bueno, non é unha escolla de texto que, digamos, basado nesa comedia lixeira ou esa comedia que busca o puro entretenimento, non? Eu penso que aquí, dos espectáculos que nos escollemos na historia de Talía, pois é dos que están máis... ten unha mensaxe como moito máis impactante ou moito máis incisiva e sobre todo actual, non? Que é un poquinho que falábamos ao principio. Ese risco no que nos movemos fai que de alguma maneira que non esteamos para moita risa, non?
0: Sí, bueno, o humor está ben, telo sempre como como transporte, pero despois queda esa reflexión. Oi, por certo, falábamos en marzo tamén de dous asuntos interesantes. En xullo de 2028 estarei desde 40 aniversario, isto por unha banda. Estaba despreparando nova obra infantil, Mariola, e non sei se hai novidades con algunha das dúas cousas, se tenes preparado para o 40 aniversario.
1: Pois sí, Mariola xa está, a ver, tampouco é que esté moi, moi adiantada, pero xa hai datos de Mariola. Temos a estreia para febreiro do 2027, un espectáculo para público infantil, para público familiar tamén, que non queremos esquecer esa etiqueta. E entón, estrenaremos en Ames, no Concello de Ames, o 12 de febreiro, e empezaremos unha xira por sitios onde conta sempre con nós, ainda non temos máis datas que esa, pero en breve pois anunciaremos o espectáculo. Supoño que en 2-3 semanas xa podemos dar moita máis información do elenco definitivo. Vai a ser un texto escrito por min, que eu estou facendo nestas semanas, escribindo texto, e tamén dirigido por min. Vamos, que me sinto ocupado e non me aburro. Vamos, que estamos neso, estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando en ello. Xa para rematar, contanos o segredo para poder levar 40 anos facendo teatro e seguir frescos a hora de comunicar e buscar temas para as obras de teatro.
1: Bueno, eu penso que como todo na vida tens que ter un pouquiño de sorte e que as cousas che vayan saindo a favor, que os ventos che vayan enchendo algo as velas para que vayas tirando. Reunirte nun equipo que te axude, que teña conciencia de equipo, que é un poquinho do que eu presumo de estar rodeado de xente que ademais de ser profesionais do teatro, pois tamén teñan unha relación casi de amizade ou de que pensen como a ti, non? E entón, bueno, entendemos o teatro dunha maneira moi concreta, e iso é o que fai que ano tras ano pois talía siga actuando por Galicia adiante. Eu penso que o segredo está en no esforzo, na constancia e sobre todo, como dicía ao principio, en ter algo de sorte, non? Eu creo que aí o azar funciona a favor ou en contra, e a veces pois hai xente que vai ben, hai xente que vai peor, pero non porque sexan peores profesionais ou non sei, son un montón de ingredientes que se poñen nunha cotelera e a veces pois hai unha receta atractiva.
0: Sí. Bueno, é o vosso caso, con 40 anos nada máis e nada menos, no 2028 cumpriredes creando e actuando. Bueno, pois xa saben, Talía Teatro estará con Artur Ui, o Ovo da Serpe, o sábado, ás 8:30, na Casa da Cultura de Vimianzo. Entradas en wotic.es, vale? Ou incluso na Casa da Cultura, o propio día da función, si quedan, dende unha hora antes. Artur, como sempre, grazas por atender a chamada de Radio Voz, que vaya moi ben.
1: Moitas grazas a vos. Moitas grazas a vos.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, Si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-97-1331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn. Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mejor asesoramiento. Visítenos, estamos en la avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Unha e sete minutos do mediodía, esta hora imos pasar por Vimianzo, porque Vimianzo será sede da UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia. Será sede, sede, porque creo que precisamente no que vai ser a sede está a nosa seguinte protagonista, Ana Mónica Novo, directora do Centro Asociado da UNED na Coruña. Que tal, Ana Mónica, como estamos? Bos días.
1: Bo día, como estades? Encantada de estar con vos.
0: Tocaba coñecer as instalacións.
1: Hoxe sí, hoxe estamos de benvida, estamos de celebración, estamos facendo acollida para todo aquel que queira coñecer as nosas instalacións de UNED aquí en Vimianzo.
0: E onde están exactamente as instalacións?
1: Na Casa da Cultura. Somos moi fáciles de atopar.
0: Sí,
1: estamos aquí na Casa da Cultura.
0: Iba a decir, o sea, que hoxe podemos falar de xornada de portas abertas da UNED en Vimianzo.
1: Portas abertas e benvida, sí. Aquí estamos xa cos alumnos esperando para poder coñecer toda a oferta académica e todo o que a UNED ten que ofrecer a Vimianzo e a súa contorna.
0: Podesnos facer un avance de todo o que ofrecedes?
1: Pois mira, o primeiro e máis importante penso que é que Vimianzo xa forma parte dende hoxe das máis de 180 aulas universitarias da UNED. Eso quere dicir que vai ter vantaxes académicas, docentes, administrativas e de impacto cultural para todos, para o municipio e para toda a xente que este interesada en achegarse a UNED. Somos un espacio de aprendizaxe continuo. O que queremos é que a xente dende moi pronto poda chegarse a UNED e hai xente que está con nós ata os 99 e os 100 anos.
0: Ollo, non está nada mal. Bueno, a universidade a distancia, que é unha opción maravillosa para moita xente, por varios e diferentes motivos. Primeiro, porque un nunca sabe cando quere empezar a formarse, por exemplo. E despois, porque, bueno, é un xeito de compatibilizar, non? Estudos con traballo, por poñer algún exemplo.
1: Efectivamente, nos temos unha posibilidade moi importante en canto a flexibilidade, en canto a conciliación, estamos pensados para toda a xente que queira seguir formándose e teña algún tipo de dificultade para chegarse á universidade presencial. Nos temos unha metodoloxía que permite, pola nosa flexibilidade, a semipresencialidade, e podemos ter impacto na vida de aqueles que queiran facer estudios universitarios tal e como os coñecemos, os graos, onde aún estén máis de 30, os micrograos, os másteres, pero tamén a chegarse a toda a actividade de extensión universitaria que o ensino no regrado, pero que sí que ten coa divulgación cultural e que está máis achegado así aos territorios onde estamos implantados e que está aberta a todo o público interesado. É unha oferta formativa cultural para toda a cidadanía. Non hai que querer estudiar unha carreira universitaria para chegarse a UNED.
0: Pois xa están escoitando. Nunca é tarde para aprender. Nunca sabe cando vai querer ter certa formación. En calquera caso, volvendo que son os grados universitarios, é unha opción maravillosa que ninguén se equivoque. É totalmente válido. Quero dicir que hai moita xente que igual pensa, bueno, é que é universidade a distancia. Non.
1: Home, non so é válido, claro. Pero permíteme que che diga, é unha opción moi interesante porque sí. Non temos nota de corte. Xa sabemos, claro, os que temos adolescentes na casa ou xente que está aí pensando nos estudios universitarios, que últimamente a nota de corte é algo que trae de cabeza moitas familias, e gustaríame recalcar que a UNED non ten nota de corte. E que até o día 21 de outubro temos abertas as portas para que todo aquel que queira estudiar neste curso poida chegarse con nós.
0: Hasta o 21 ainda, sí, temos...
1: Sí, o 21 de outubro. E ademais temos outra característica moi importante que forma parte da nosa flexibilidade, é que podes achegarte a UNED a estudiar un grau universitario dende unha asignatura. Non hai que matricularse de curso completo. O alumno marca o ritmo.
0: Claro.
1: Que temos pouco tempo, unha asignatura. Que temos máis tempo, máis asignaturas. A compatibilidade coa vida de cada un, as obrigas que ten cada un, é moi importante na UNED.
0: Sí. Bueno, en calquera caso, temos un espazo físico, temos este servizo para, por exemplo, tutorías. Imos poder ter tutorías, non?
1: As tutorías poderán seguirse dende a Casa da Cultura e despois temos un servicio de atención administrativa en horario de mañá e de tarde, pensado tamén para xente que poida chegarse pola mañá ou pola tarde, e así facilitar todos os procesos que teñen que ver coa información, coa orientación, coa matrícula. E sí que é un espazo onde a xente vai poder comenzar a coñecer a UNED.
0: Bueno, pois unha ventaxa, un alicente máis para formarse, témolo en Vimianzo dende xa ata o 21, ainda nos podemos achegar, ainda podemos pedir información, ainda nos imos poder matricular para este curso. Nos encantados de poder dar este servizo aquí na Costa da Morte.
1: Nos encantados de estar aquí tamén.
0: Claro, efectivamente. Non sei se xa hai moita xente matriculada, se non dou tempo aínda. Como estamos neste punto? Como vai arrancar o curso?
1: A matrícula vai moi ben, moi ben, porque xa temos a máis de 35 estudiantes de grau xa matriculados nesta sede de Vimianzo.
0: Ben, moi ben.
1: En a xornada de hoxe tamén estamos en redor de 30 persoas xa interesadas en coñecer cal é a metodoloxía e a oferta formativa da nosa nova aula. Tamén podemos avanzar que pouco a pouco iremos enchendo de actividades de divulgación cultural, pois as tardes do concello. A primeira vai ser sobre túmulos funerarios aquí no noroeste, con especial atención a todo o patrimonio que hai moito nesta zona. Será xa no mes de novembro.
0: Bueno, pois nada, todo isto é inminente. Ali está Ana Mónica Novo dando a coñecer precisamente, bueno, como decíamos antes, de xornada de portas abertas, no que vai ser a sede da Universidade Nacional de Educación a Distancia, a UNED, en Vimianzo. Nos queremos agradecer a Ana Mónica Novo que nos atenderá nesta xornada de xoves. Gracias, Ana Mónica. Por certo, que é feira en Vimianzo. Intente disfrutar da feira.
1: Sí, xa. Lo vimos, moitas gracias a vos por interesarvos por Amnet.
0: Hasta pronto, que vaya ben. Chao, chao.
1: Graciña.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
3: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro.

0: Regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas millores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do Fiot.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E hoxe pasamos de novo polo FIOT, porque temos cita o xoves, é dicir, hoxe mesmo, ás 9 da noite no Valle Inclán Café, Rúa dos Contos, e Adrián do Rejenco, que repite, pero desta vez ven acompañado por Pablo Alvite, que non sei se será a primeira vez. Adrián, Pablo, que tal, como estades?
1: Buenos días, que tal, Fran?
0: Pablo.
2: Muy bueno, Fran, ¿qué tal?
0: De esta vez no se atrevió a vivir solo Adri, ¿no?
2: Din siempre que dos mejor que aún, tanto para darlas como para recibirlas, que toca más repartido siempre.
0: Oye, a mí lo que me sorprende que Adri, últimamente debe estar enfadado conmigo, ya ni me escribe, ni me chama, ni nada, tenerme abandonado, no me dijo que montara un dúo. Oye.
1: No. A ver, o conto é bastante improvisado. De momento está arrancando a cousa. Non é, o sea, é a primeira vez que actuamos xuntos, que presentamos este espectáculo. A ver que tal, confiamos en que a xente pase ben.
0: Bueno, pequenos pero faltóns.
1: Pequenos pero faltóns, efectivamente.
0: Ese o tipo.
1: Xa coincidiremos alguna vez actuando por aí, non Pablo.
2: Sí,
1: creo que a última vez fui en Santiago nun concurso de monólogos que, se non me equivoco, ti quedaste de segundo, non me acordo moi ben de que quedarei eu.
2: Quedaste primeiro, hai que preguntar tamén.
1: Xa non me acordo.
0: Eu pensei que iba a dicir que ti te presentaras.
2: nada, pero hai que preguntar tamén ao autobús de personas que levou, sabes?
0: Ah, va, ahora sí, ahora entendo eu moitas cousas. O sea que vos coñecedes de actuacións individuais e decidíchedes que, bueno, dous mellor que un, efectivamente, de repente, bueno, pues estades no FIOT. Outra vez, Adri, no teu caso.
1: Outra vez, sí. No meu caso, si é a segunda vez que participei hai 3 ou 4 anos, xa non me acordo ben. Non fora eu solo tampouco, fora con Pablo Meixa aquela vez, pero cada un co seu monólogo individual, o sea, particular, non? Agora,
0: vale.
1: Si que creamos texto entre os dous, bueno, a ver que sale.
0: Pablo,
2: entre Pablo anda a cousa, a ver se teño a suerte de saltar tamén.
0: Sí.
2: Como a Meixa.
0: Oye, claro, para Pablo sí que é a primeira vez no FIOT, non quero meter la pata.
2: Sí, son virgen, desvirgo un carballo.
0: Ben, que nos podedes adiantar? Porque claro, o que decía Adri, da outra vez eran dous monólogos independientes, por así decirlo, pero desta vez ides a interactuar os dous.
2: Sí, son...
1: Bueno, di.
2: Dalle, Adri.
0: Non vos peleedes, bueno. Pablo, veña, xa decido eu. Pablo, arráncalle.
2: É un espectáculo de monólogos, imos unir un co outro, hai aí un momento de interacción cada un no monólogo do outro, como somos dos

0: personas que ten, a verdad que temos un humor bastante bastante parecido, pues eu creo que vai quedar unha noite chula, porque temos, bueno, un humor moi dito, moi igual, moi moi de observación, moi de con pequenas faltadas, e aí o título tamén deixa sempre poñer faltóns no, no título, sempre te dá un pouquiño máis,
1: sí,
0: para xogar.
1: É un extra, sí, sí. Estou de acordo. Adri, anterior experiencia maravillosa, senón xa non volverías, claro.
2: Sí, sí, a anterior foi espectacular, a verdad. Esperemos que esta sea igual ou mellor.
1: Sí, señor, sí, señor.
2: Oye, aparte, esta seguramente, non quero adelantar nada, pero esta é nun bar, o sea que nun bar probablemente sea mellor.
1: E logo a outra donde fora? A outra donde fora?
2: A outra fora no mercado.
1: Ah, vale, é verdade, é verdade. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues en este caso moito mellor, efectivamente, coñecendo a Adri, que se move moi ben por eses lugares.
2: É o meu hábitat.
1: É o meu hábitat natural, efectivamente, é como meter un león na sabana. Está na sabana os leóns, sí. Bueno, pues...
2: Algún habrá.
1: Algún habrá. O público corre perigo, Pablo?
0: No, caerá alguna, pero bueno, nós somos destes cómicos clásicos que prefieren estudiar o texto e non facelo conta do público.
2: Claro, claro, aparte que, ainda que seamos faltóns, tamén no título dice que somos pequenos, quero dicir, a hostes non lle ganamos a nadie, así que, imbéciles sí, pero tampouco tanto.
1: Bueno, pero sodes
2: dous.
1: Non
2: vai haber, non creo que nadie chegue as mans aí. Estamos todos a talgo.
1: Sodes dous. Bueno, vai ser a primeira vez que coincidades xuntos, actuando xuntos nun escenario. De aquí pode salir algo chulo. Supoño que xa está desbarrenando en futuro, en ampliar este proxecto inminente, non, Pablo?
0: Ai, sí, nos, mentre xa sacar de niño por diante, nos imos para onde, pa donde faga falta. Esta é unha experiencia un pouco piloto. Por ahora, a verdad é que, bueno, a ver que di Adrián, que nunca sabes por onde che vai saltar, pero hasta facendo o espectáculo, mirando os textos, a verdad é que nos coordinamos bastante ben. Nada, ojalá dentro de 10 anos esteamos aquí falando outra vez, presentando o novo espectáculo Pequenos pero faltóns versión 28.
1: Pues non estaría nada mal, Adri. Sí, ¿no? Quero dicir que sí, sí. Porque non.
2: Sí, sí, esta, bueno, é a primeira vez, imos ver como que tal sale, confiamos en que sale ben porque xa che dixo. O que dicía Pablo, temos un humor bastante parecido, falamos de temas moi concretos de nós tamén, da nosa infancia, de como vemos o mundo actual desde que éramos pequenos hasta hoxe, somos máis ou menos da mesma edad. Bueno, a primeira vez que facemos isto, pero con idea de que non sexa a última tampouco.
1: Bueno, pois se queren descubrir máis hoxe, no Valle Inclán, a partir das 9, teñen unha cita co que vai ser a estrela deste dúo de Pequenos pero Faltóns, Adrián Dorjenco, Pablo Albite. Para Pablo será a primeira vez no FIOT, Adrián repite o que quere dicir o que comentábamos antes, que non lle foi mal da primeira. Oye, moita merda para os dous, Café Valle Inclán, 9 da noite. Digo bolo a vos, para que non vos esquezades de acudir.
2: Vale,
1: sí, bueno, sobre todo Adrián, que como en un bar. Bueno, sí, sendo en un bar seguramente esté unha hora antes. Cuidade vos.
0: Exactamente, vai antes coller sitio.
1: Cuidade vos, Adri, neste caso actúas ti, vale? Céntrate.
2: Veña.
1: Hasta pronto. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Sintonía para recibir un xoves máis a Dolo Camaño, ca súa onda vital, Dolo Camaño, que tal? Como estades?
1: Pois, moi ben.
0: E a onda, que tal?
1: Maravilla. Xa ves, con este tempo que xa está máis de outono que de verán, que bueno, xa estamos... Porque xa toca... Xa
0: bueno,
1: toca.
0: Sí, bueno,
1: xa toca...
0: De todos os xeitos temos anticiclón de cara a fin de semana.
1: Ah, que non me digas.
0: Chicos... Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: O sea que isto foi un pouco para refrescar.
0: Sí, para refrescar un pouco o ambiente, para botar ya auga aos ríos, que, bueno, y últimamente falla, perden también. Moito, os nosos ríos, perden moita agua, non sabemos moi ben por onde se lles escapa.
1: Certo.
0: Pues tesme compañía nos estudios e tesme compañía a outro lado da liña telefónica.
1: É que isto é... Isto é
0: a don, a don Víctor Lourenzo, se cadras presento cho eu, pero...
1: Venga, calle, deixo
0: xa ti. Presidente da entidade do casino, amigo e compañeiro, ademais de moitas outras cousas, benvido.
2: Boa noite, moitas gracias. Boa noite, sí.
0: Boa tarde, boa día. Tarde. Dá, o que di, o que queiras, Víctor, di, o que queiras.
2: Boa tarde, moitas gracias.
1: O que fai a fame,
0: O que fai a fame, sí.
2: Sí,
0: temos outro convidado a outro lado do teléfono.
1: Pois mira, a este vou xo presentar eu. Falei onte con él para poder, bueno, preparar un pouquiño esta entrevista e ver un pouco do tema que é super interesante do que imos a falar. E digo che que é unha persoa... Vamos, Alberto Molares, que non Morales nin nada polo estilo. Alberto Molares, natural de Vigo, pero que dende 2019 está en Vedra, na zona de Compostela. Que tal,
0: hola, Alberto?
3: Boa tarde, non sei se me escoita ben.
1: Escoitas eche de maravilla, me parece.
0: Sí, ¿no? Mellor que a Dolo, que nunca se acerca ao micro.
1: Pero se estou, pero se casi estou papá.
3: Moitas gracias por a invitación. Bueno, tamén saludar ao meu amigo Víctor, que xa levamos unha boa tarde. Temporada traballando xuntos en outros proxectos. Que tal, Víctor? Como andamos?
2: Aquí está, pues, Alberto, encantado tamén de falar contigo. Bueno, xa esperando os últimos, queimando os últimos, as últimas horas antes de, do encontro.
1: Desencontro.
3: Bien, muchas gracias por a invitación.
1: Porque temos que falar con Víctor e con Alberto de ese encontro que se vai a celebrar, que vai a ter lugar este vindeiro fin de semana, o día 10 ou o día 11, no Fórum, e que está organizado polo Casino de Carballo, pola nosa casa, polo noso Casino de Carballo e tamén pola rede de decrecimiento. Cemento. Decir que Alberto Molares, doutorado en químicas, bioinformático clínico na Clínica de Santiago, é un activista social que forma parte da asociación Consello da Sabia. Tedes aí un xogo de palabras, contabasme antes.
3: Efectivamente, bueno, nese consello tamén está o noso querido amigo Víctor, no que participamos da decisión que tomamos ahora de poder impulsar un pouco máis esta moeda.
1: Temos que dicir que é o 15º Encontro Ibérico de Moedas Sociais. O ano pasado tivo lugar en Lisboa, penso, non, Víctor? O ano pasado en Lisboa.
2: Sí, o ano pasado foi en Lisboa, foi o primeiro.
1: Este ano, pois, temos a sorte de que vai a ubicarse aquí en Carballo. Contanos, contádenos, explicádenos que é unha moeda social para moita xente que se cadra non se escoita e non...
0: Sí, polo menos facer a diferencia con que non ten nada que ver cos bitcoins. Que se cadra xente, que se cadra xente pensando nisto.
1: Que moderno eres,
0: Bueno, por favor, Alberto, xa que estás máis lonxe, comece vostede.
3: Bueno, pois, a ver, sí, no, é moi habitual esa confusión, porque todo o que teña que ver con as novas moedas que están aparecendo, parece que a xente mete todas no mesmo saco. Pero realmente, as moedas sociais sería o contrapunto a criptomoedas. Porque o que se pretende cunha moeda social non é o lucro, por suposto, e o que se busca, sobre todo, é establecer vínculos máis fortes entre comunidades que poden ser tanto locales como a un tamaño maior a nivel provincial ou regional. Iso xa depende de cada moeda. Entonces, o propósito é fomentar o troco, que é outro mecanismo por lo que se poden intercambiar todo tipo de bienes e servicios, e como o sistema de troco en sí a veces é difícil, sobre todo cando estamos trocando, digamos, ben de distinto valor, cando falando de valor, ya xa non solo falamos no aspecto meramente monetario, sino o valor intrínseco de los distintos bienes. Entonces, ahora de poder hacer un troco igualitario cuando estamos trocando bienes de distinto valor, pues se hace más difícil si lo hacemos directamente que si usamos un medio como puede ser una moneda social. Non sei se si con
0: esto
3: se explica suficiente.
0: Sí, a ver, salvando moitas distancias, a idea existiu en algún tempo, incluso se intentou levar a cabo aquí en Carballo unha especie de banco de tempo. Pero, claro, préstoche media hora a cambio de que ti me prestes outra media hora, en este caso para levar a cabo algún tipo de labor.
1: Víctor, que beneficios trae unha moeda social para unha comunidade?
2: Eu quería primeiro un pouco ampliar
1: a información
2: do que é a moeda social con respecto a Alberta, principalmente a diferencia que existe principalmente cos bitcoins é que a moeda social non é especulativa. Non favorece a especulación, nin cos bitcoins, ni ca moeda fiat, digamos, os que emiten os estados, tipo euro, non? Que están baseadas principalmente na débeda e na especulación. A moneda social non. A moneda social, como só funcionan en ámbitos locais, reducidos, como ben dicía Alberto, local, pode ser municipal ou mesmo regional, dependendo do deseño da moneda, pero eso evita, por un lado, a especulación e, por outro lado, que os cartos acaben rematen marchando dese ámbito local, non? E que entón, con unha cantidade de masa monetaria moi inferior a que se precisa poñer en circulación, por exemplo, co euro, siga circulando e aumente o seu valor de forma exponencial, non? É bastante diferente.
0: Bueno, pero pode acadar igualmente un valor importante. Non hemos falado dun valor monetario, pero seguramente desarrollado ben o asunto, poderíamos casi decir que, e insisto, non me gusta facer a comparativa, pero que podría ter incluso o mismo valor que pode ter unha moneda dun euro.
3: Sí, por suposto. Eso xa depende un pouco de como cada moeda está diseñada. Pero outro dos aspectos tamén importantes é que unha moeda social o que vai sobre todo é a evitar a fuga de valor. Cando falamos, por exemplo, en as moedas oficiais como o euro, de fuga de capitales ou de cando os beneficios das distintas industrias, empresas, escapan do país, porque resulta que a sede das distintas empresas están noutros países, coas moedas sociais, iso é máis difícil que pase cando son locales, ou cando son, por exemplo, como o caso específico da Sabia, a nivel de territorio galego. É unha moeda que só pode circular por un territorio localizado e o valor das cousas e, polo tanto, o valor de todo o que circula no noso territorio non ten escapatoria, non se vai perder noutro lugar. Con lo cual, é outra fórmula de manter un certo poder adquisitivo, que non é, evidentemente, como moeda oficial, pero é unha fórmula de evitar que o valor do que producimos marche fora.
0: Hai algún sitio onde se este levando xa a día de hoxe a práctica?
2: Sí, claro.
3: Sí, a ver, a moeda como tal foi creada xa polo ano 2021. Tal como empezou a funcionar, empezou sendo xa usada por algunhas comunidades de monte, como a comunidade de monte de Couso, en Gondomar, foi empregada en algunha organización sin ánimo de lucro, como a Fundación Galicia Verde, pero o problema é o de sempre, que os que traballamos nas moedas sociais xa sabemos que a dificultade é en ampliar a aceptación do uso das moedas sociais entre máis capas de población. E aí é onde, como moitos outros exemplos, nos atopamos co escollo de por máis que promovemos a iniciativa, costa entendelo, costa aceptala, e, bueno, a día de hoxe ainda non podemos decir que sexa unha moeda ampliamente usada. Uh-huh. Nos gustaría moito, pero, bueno, tamén bueno, entendemos que é un proceso longo, que estamos traballando desde 2021, e que, con exemplo, como este encontro, pues, tamén pode servir para abrir un pouco máis a xente como funciona.
1: Uh-huh. Quería facer, sí, Víctor, un apunte
2: claro,
1: sobre
2: porque
1: eso.
2: Alberto, bueno, entendín a pregunta de Fran como un pouco máis global. Alberto está se referindo a Sabia, que é a moneda que estamos intentando
1: impulsar
2: a funcionar aquí, pero está pola bisbarra, non? Pola comarca, por Bergantiños, por Carballo, imos pouco a pouco que estas cousas non corren tanto. Pero, bueno, hai a nivel mundial, a nivel estatal, hai moitos exemplos. Non? Por exemplo, en Cataluña hai unha moneda que se chama Turuta, que van estar aquí os representantes no encontro o sábado, e máis o domingo, pero, bueno, o sábado teñen unhas intervencións directas, falando sobre a súa experiencia, con 70 comercios locais adheridos. En Cataluña temos a moneda Granma, que está impulsada polo concello, polo propio concello de Santa Coloma de Gramenet, e que está funcionando tamén maravillosamente. O Eusco, que é a moneda social máis empleada de Europa, que ten un formato, isto é no País Vasco, que ten un formato físico e digital. Quero dicir que hai experiencias neste sentido. Hoxe pola mañá enviaba un grupo, o grupo que temos de comunicación dos encontros, unha mensaxe Jean Rossot, que é un pensador, bueno, un activista belga, que disculpándose que non podía vir, pero porque estaba, decía: seguimos en la región de Ginebra para terminar la construcción de las herramientas técnicas, pagamentos electrónicos, seguros, plazas de mercado, gestión de miembros, empresas e individuos, que compartimos ahora con más de 18 monedas.
0: Oye.
2: Quero dicir que non é, aquí non as coñecemos, aquí en Galicia, as experiencias que se levaron a termo hasta o momento, como di Alberto, non acabaron de callar o suficiente. Pero a nivel europeo, a nivel estatal, hai exemplos xa moi consolidados. Aquí en Galicia agora mesmo temos a Pancha en Ribadeo, que é ten un deseño así un pouco particular, digamos, pero é un exemplo. E en Santa Comba, a Asociación de Empresarios, hai uns anos, aí non hai tantos, impulsaran os costabales, tamén unha moeda social, que tampouco terminou por callar.
1: E este ano, pero, pois, perdona, continua.
2: Non, que bueno, algúns somos tercos.
1: Como a mulas.
2: Como a carneiros, creemos na cuestión, ainda que ás veces nos parece que somos un pouco quijotescos ou bastante, pero bueno, aí estamos, seguimos turrando.
1: Bueno, e dese traballo de turrar, nace esta 15ª edición, este encontro ibérico, de moedas sociais, para que a xente coñeza o que é unha moeda social, para que sepa os beneficios que pode haber para unha comunidade ter unha moeda social, e que vamos a topar a xente que nos pasemos por ali, con quen imos falar, que nos van a explicar, que vamos a entender.
2: Bueno, pois mira, este encontro ven, xa, eu hai anos que
1: tiñas moita gana,
2: que
1: veño,
2: ¿no?, veño contactando, sí, con, sobre todo con Ton Dalmao e Carmen Dastis, que son de xente da Turuta, de Vilanova de Geltrú, que foi
1: donde, o primeiro,
2: o primeiro,
1: ¿no?,
2: donde se organizou o primeiro encontro, no 2012, con unha representación de 16 monedas sociais, xa daquela.
1: Que as cousas non se saiban ou non se coñezan non quere dicir que non existan.
2: Efectivamente. Entón, daqueles primeiros contactos, o ano pasado, rematamos por ir Linda Maiseu a Lisboa. E dai, bueno, saiu a proposta de facer un carballo. E, bueno, ao principio mostrei-me un pouco escéptico, porque estas cousas requiren moito esforzo e necesitas apoio de moita xente, e non estaba seguro de
1: poder levarlo a cabo.
2: De poder telo, non? Uh-huh. Ao final, bueno, foise dando, e o que nos vamos a topar aquí vai ser unha representación dos pensadores e activistas máis grandes que existen no mundo e en Europa sobre as monedas sociais, incluso con representación de Galicia. Ven a Aloisa Primavera, de é brasileira, pero está morando en Uruguai, que é unha referente no mundo, no ámbito das moedas sociais e da economía solidaria e das finanzas alternativas. Claudia Caballero, de México, tamén con unha longa trayectoria na economía comunitaria. Ben Nicolás Franca, desde Bélgica, outro referente. Aquí temos a Mario Martínez, tamén do Consello da Sabia, outro referente. Manuel Casal Lodeiro, un referente do crecentismo e das moedas sociais en Galicia, dos primeiros que un experto en moedas sociais, dos primeiros que intentou implantar moedas sociais en Galicia. E veñen pues a xente de Villanova de Geltrú, quero dicir, hai un nivelazo de xente pensando que isto é, para min, é como el Foro de la Toja, pero modelo non especulativo, vamos, sin especulación. Algo así, con boas intencións.
1: Claro, que esa idea da moeda social non se queda nunha tolemia, non? De catro que se xuntan un día e deciden, non, que algo que xa está funcionando a nivel internacional.
0: No, amigo, que me chama a atención é que ademais non é que estén funcionando dende onte, non? Porque estes exemplos que estás poñendo, Vitor, xa levan anos.
2: Sí, claro, para chegar a estes niveis de 70 adheridos, pues mira, 2012, a mellor a Turuta creo que leva desde 2008, pero que outras en Europa levaban xa con anterioridade.
0: E medra como número de usuarios, entende?
2: Sí, cada sí. Claro. Bueno, como todo, hai exemplos que medran máis, outros que están estancados, pero que siguen funcionando, outros que teñen un pouco menos, e outros que tratan de comezar e non dan comezado. Bueno, como todo na vida, hai experiencias mellores e peores, pero bueno, o que tentamos con este encontro é que a xente vexa que non é unha
1: quijotada, una que fricada. Estabas agora aquí dicindo moi ben.
2: Unha fricada nosa, que isto está en todo o mundo. En Brasil hai un banco de moeda social, que é o Banco Palmas. Vai estar, a propósito, Miguel Yesuyu, que tamén vai intervir, que é un académico da moeda social, que vai a entrevistar a Marcelo Grassi, de un alcalde de Brasil que vai intervir por videoconferencia, que levou a termo unha moeda municipal no seu lugar, que é Santiago de Río Santo, creo que algo así. Bueno, un brasileiro, non recordo exactamente.
0: Interesante saber que non solamente hai usuarios da PES, sino que hai empresas máis grandes, máis pequenas, incluso hai bancos de moneda social, que hai administracións que tamén apostan por este asunto.
3: Máis cousas, e máis non recordo, e aí que Víctor me corrixa se cae, en Euskadi, hasta alguna cooperativa energética afecta parte do pago da factura da luz en moedas sociais.
0: ¿Ah?
3: O sea, xa estamos pagando de facer moitas das cousas que da nosa vida rutinaria sin necesidade de gastar a moeda oficial, neste caso o euro.
2: Sí, bueno, aí tamén podemos falar da British Pound, que lamentablemente quebrou, pero o mesmo alcalde deste lugar de Inglaterra, que non lembro o nome agora tampouco, recibiu o seu salario en moneda social. E os concelleiros, e podíase pagar as taxas municipais en moeda social.
0: Bueno, exemplos hai. Máis dos que esperaba eu a topar, que conste que a min isto pillábame un pouco por sorpresa. Claro, a moneda da que se fala últimamente son, bueno, moneda, por así chamarle, os bitcoins. E despois temos as monedas oficiais, e cando me mandaba isto de ouro, pareciume super, super interesante.
1: Como todo que che mando, querido.
0: Sí, claro, por eso dixen isto. Isto tamén me pareció
1: interesante. Eu quero preguntar a Víctor, que teño aquí. Ti lle ves posibilidades? Aquí.
2: Si non estaríamos loitando con
1: que sería decir, algo non estaríamos
2: como en calquera outro territorio deste do que estamos falando, calquera, o que pasa que sabemos a dificultade que ten, vamos, e hai moito descoñecemento e moi pouca curiosidade realmente tamén. Porque, por exemplo, aquí con comercio local vamos tentando falar xa de ca directiva anterior, ca anterior, e con esta, e ni siquiera conseguimos
1: primer encontro.
2: Que nos recibisen para explicar un pouco de como funcionaba. ¿No? Creo que seguimos atrapados moito polo individualismo, Isto tamén nos afecta aos activistas, tamén nos afecta moito o individualismo, os activistas, ainda que moitas veces creamos que non, que estamos libres. Pero hai moito descoñecemento e reactividade a probar cousas novas, non? Entón, creo que o comercio local, non só de Carballo, sino en xeral, están atrapados nas dinámicas dos grandes comercios, uh-huh, imitando moitas veces as súas estrategias, e é imposible competir cas mesmas estrategias do grande, e o pequeno resulta imposible competir. Bueno, nós tentámolo, pois vemos que non é fácil conseguilo, pero nós seguimos torrando, porque hai outras vías.
1: O que nos queda claro é que sodes moi torrados.
0: No, a ver, en calquera caso, pareceme super interesante a cita que temos. Repetídeme o día e a hora, porfa.
1: O día 10. Sábado 10,
0: sábado
1: 11,
0: este sábado.
1: No Fórum.
0: No Fórum de Carballo.
1: De Carballo, organizado en colaboración entre o Casino de Carballo e a Rede de Decrecemento, que tamén temos aquí
2: de Carballo. Sí.
0: Pois acto aberto ao público en xeral.
2: Sí, desde de mañán a 2 da tarde o sábado e de 4, despois facemos unha pausa para xantar, e de 4 a 8. Tamén vai haber dinámicas de xogos, para poder comprender un pouco o funcionamento da moneda social. E o sábado pola tarde hai un mercadiño tamén en moneda social, no que se vai ofrecer e se vai poder mercar en moneda social. E igual, xa como adianto primicia total, pois igual ainda podemos tomar as cañas arriba no casino, no Vigo do casino tamén, pagando parte, alo menos, con moneda social. Estamos trabajando en ello.
0: Pois esta era a pata que faltaba xa, para que non haxa excusas para unir.
1: Evo o mercadillo e despois as cañas.
2: O sábado de noite, quería decir, de noite, a tarde noite, vai haber unha foliada, pois para amosar, non? Toda esta xente que vende España, Portugal, México, Brasil, Bélxica, pois que podan ver un pouco da nosa tradición. Entón vai haber pois unha actuación dos grupos de música tradicional, poderemos picotear algo, tomar algo, compartir as inquedanzas, conocer xente, e despois o domingo xa o remate final, tamén de 10 da mañán a 6 da tarde, ca pausa para xantar tamén a mediodía, que xantaremos ali no Fórum, con un catering, que para iso sí que precisábase inscripción previa, que xa está pechada, claro, porque non podíamos, tiñamos que dar noticias á empresa de catering para que pudese organizarse.
1: E despois algún xa festivo, así que podemos estar toda a fin de semana.
2: Efectivamente.
1: Participando, informándonos, xogando, participando nesa festa, nesa foliada, facendo comunidade. E despois o luns. Ti libras o luns, Fran?
0: Libro, que festivo.
1: Pois non tes excusa.
0: Bueno, rapaces, cita máis que interesante, toda aquela que se queira chegar a coñecer un pouco máis sobre como funciona isto, xa saben, cita sábado e domingo no Fórum e despois festa. Nada, eu agradecerlle a Alberto dende Vedra, a Víctor dende os estudios e a Dolo, como a sempre, poder ter esa conversa e descubrir un pouco máis sobre como funciona todo isto.
1: Ai, meu rei, que tanto estás aprendendo.
0: Verdad. Eso se trata.
1: Ah, hasta, un bico.
0: Hasta pronto. Chao.
2: Chao. Moitas gracias por la atención.

Quedanos nada, pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de xoves 8 de outubro. Como nos decían en Meteo Galicia, esperamos unha xornada con máis claros que nubes e temperaturas que poderían roldar os 20 graus. O sea, que toca disfrutar da tarde. Nos volvemos mañá para ir despedindo a semana. Ata entón, bueno, pues disfruten do que resta desta xornada de xoves. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata mañá. Chao, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero sí vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción dos Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedímbola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedírbola ese día, pero pídobola hoxe. Moitas gracias e compártoa con meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Bueno, que chimas poñer hoxe, González?
1: Vamos a poñer Caballo de Patas Blancas, de Antonio Aguilar.
0: El Patas Blancas, moi ben. Pois poñemos ese cabaliño de Patas Blancas. E para quen lle vas dedicar?
1: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol, e, como non, a Lucho do Rosal, que me parece unha persona moi humilde. E despois, para ti, Susana, para Vítor Márquez, para todo o equipo de Radio Voz, para toda a audiencia, e que teñades unha boa feliz semana.
0: E ti boas noites, que xa estarás casi na cama, xa case.
1: Non tardo 24 horas.
0: Por eso, porque como te deitas tan pronto, digo, ai, este home xa case.
1: Sí, ai, ás nove.
0: Por eso, xa non queda nada, xa estarás, xa terás as sábanas baixadas.
1: Vou candar jaliña, xa teña cama preparada, non hai novedad.
0: Pois a dormir ben, boa noite, e primeiro poñemos a canción de Antonio Aguilar, vale?
1: Vale, gracias,
0: a ti, González, unha aperta. Chao,
1: hasta semana.
0: Hasta luego.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia. Un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades, destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963. De feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo o chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país.